kommer bak ett gång och kaj. Sätter vet i geta sitt månfaj. Med bara rojnorna kors kom dörst. Kutunts jag med folk som nu kom.